soligt och en singel om att hålla geisten uppe. Vårt inre styr ju till viss del den här känslan av molnig eller molnfri himmel. Och vi undrar här från vilket land bandet och låten kom. Det ska nu stå på lodrätt 3. Vi står kvar på övre raden fast går vänsterut till vågrätt 1 som också har 10 bokstäver. Och vi får verkligen en parad av hits idag i krysset. För nu tar vi en sån där melodi som man inte kan värja sig mot. Och det är bara bra det. Vad heter visan? Namnet passar på vågrätt 1.

Jo, han var one of a kind, Cornelis Vreeswijk, i en av sina sista inspelningar. Det var Peter R. Eriksson som skrev den här tänkvärda balladen som har tolkats av många, många fina röster genom åren. Och på vågrätt 1 söker vi melodins namn. Instrumentalt blir det nu på vågrätt 12, det enda ordet som finns på nedersta raden, 4 bokstäver. Och här plockar tyska gitarristen Alex Conti fram sin fingerfärdighet i en röjig version av en poplåt. Vi söker första ordet i titeln, vågrätt 12.

Så där har vi aldrig hört den förr. Denna i grunden mycket poppiga Madonna-komposition. Roligt. På vågrätt 12 söker vi första ordet i låtens titel. Den var en av alla de här toppsinglarna som fanns med på hennes album True Blue. Vi har en kryssadress kvar. Och då har ni säkert räknat ut redan att det gäller lodrätt 11 på nedre högra halvan. Fyra bokstäver i vinkel. Vi ska avrunda med ett minnesvärt nummer ur en 60-talsrevy. Vi söker första ordet i föreställningens namn. Lodrätt 11. Nu, plats på scen för idel legendarer.

0: Ja, jag blir också sugen på att applådera när jag hör den här otroliga musikaliska prestationen. Sveriges nationalsång ihopvävd med klassiska verket Mustalainen i en hyllning till mångfalden. Den här visan med hela svenska humoreliten på 60-talet, den var med i en mycket omtalad revy på Lodrätt 11, passar första ordet i namnet på föreställningen. Ja, vi har nu hört alla låtar och alla frågor och gör oss redo att höra allt sammans igen i lite högre tempo.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Det är midsommardagen och på kryssplanen står det nummer 25. Vi började på lodrätt 4 och undrar vem som ligger bakom denna peppdeppiga hit. Skriv artistnamnet, 4 bokstäver, lodrätt 4. Gladare tongångar, vågrätt 5, där vi söker sagofiguren. Hennes efternamn har 10 bokstäver och går in på vågrätt 5.
2: Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön och träden är så...
0: Mer vemod, lodrätt 2, och en modern tolkning från TV:s På spåret. Vilken grupp hör vi? Det tvådelade bandnamnet går in med 9 bokstäver. Lodrätt 2.

Så på vågrätt 10, en skotsk superhit med ett popband vars medlemmar har ett visst släktband. Vilket? Jo, de är detta. Ett ord på 10 bokstäver, vågrätt 10.

0: Jag saknar sköna.
1: På vågrätt 9 vill vi veta förnamnet på den här artisten från Melodifestivalen. 4 bokstäver. Sen på vågrätt 6 undrar vi vilket djur denna barnvisa handlar om. En sådan lurvig vän på 6 bokstäver. Vågrätt 6. Mm. 90-tal, lodrätt 3 i en jättehit. Vilket land kom gruppen ifrån? 10 bokstäver.

Sen tog vi Vågrätt 12 och Madonna till gitarrar. Första ordet i låtens namn passar. Fyra bokstäver, Vågrätt 12. Sist lodrätt 11. Vad heter Hasse och Tage revyn där detta nummer var med? Första ordet i revyns namn har fyra bokstäver, lodrätt 11.

0: Monica Zetterlund vid micken ihop med andra giganter som Gösta Ekman och Lissi Åland. Ett sju sjungande nummer avslutar krysset idag. Och kanske märkte ni att vi inte hade en enda dubbelfråga idag. Jag tror det är första gången jag har lyckats med det. Ja, mycket, mycket stolt. Har du också lyckats få till det och är stolt och löst krysset? I appen då är det bara att klicka på skicka och brev och vykort skickar du till Melodikrysset 25, Sveriges Radio P4 10912, Stockholm. Och nu säger vi i redaktionen tack för oss. Det är Marie Jansson, det är Hanna Melander, ljudtekniker, och det är jag, Anna-Charlotta Gunnarsson, som också producerade det hela. Och det här lär ju vara en av årets lataste dagar för svenskar, både hemma och utomlands. Och jag tycker det känns alldeles underbart. Inga krav, inga måsten, bara låta allting gå sin gilla gång och få känna att den här största ansträngningen som man kan ta sig för kanske är att göra sin macka eller ta sig en glass. Då är det väl ändå midsommardag på riktigt. Vi önskar er alla precis det där lugnet hela helgen. Ta hand om er nu, vi hörs igen nästa vecka. Kryss och kram!
1: Ekonyheter. I södra Libanon har fem människor dödats i israeliska attacker enligt statliga libanesiska medier. Israel ska ha riktat attackerna mot

0: polisen satt in extra beredskap i skärgården och extra trafikkontroller.
1: Vi har förberett oss med en extra polisresurs och vi har ett antal platser där vi naturligtvis har högre koll på än vi brukar ha. Vi har skärgården som vi har bemannat extra eftersom vi vet att antalet sommargäster stiger.
0: I hela landet har det inkommit anmälningar om misshandel, fylla och rattfylla. På Brännö i Göteborgs skärgård har en man anhållits för att ha skurit en annan man med en glasflaska.
2: Reporter här, det var Julia Eriksson. Idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men risk för kraftig åska och skyfall som rör sig in från sydväst och sen passerar åt nordost. I Norrbottens län tidvis regn redan från i morse, från i sydost 25-30 grader till omkring 15 i norr, och den kraftiga åskan har redan kommit in över Götaland. Det var Ekots nyheter.

Jag heter Mark Levengood och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än

0: Man känner sig halv och tom invärtes.
1: Ja, jag tänker just det med att känna sig halv måste ju också bli en vardag småningom. Mm. Hur tråkigt den låter. Det kanske inte går att jämföra med en amputation, men att nu ser livet ut så här liksom. Mm. Men tänkte du tanken då att nu är det så här det kommer att vara?
0: Mm, det gjorde jag. Men det kom efter en tid, den tanken att du behöver ju inte liksom gräva ner dig och vända dig inåt och tycka synd om dig själv. För det är ju en stor risk i detta att man tycker synd om sig själv. Så att, ja, jag trodde nog att jag skulle bo ensam resten av livet. Men jag tänkte också att vänner är ju inte ett substitut, men en viktig del av livet. Och de kan ju också fylla en del av tomrummet.
1: Så är det, vänner är också en form av kärlek faktiskt, inser jag med åren. Just de här vännerna man har haft längs med hela livet. Men så hände då det oerhörda, att din existens liksom rubbades på ett överraskande sätt.
0: Mm. Ja, det kan man säga. Jag blev förälskad igen. Och det hade jag ju egentligen...

0: Jag vet inte varför, men jag tänkte att förälskelse, det har man i unga år och sådär. Sen handlar det om kärlek, som ju är en fördjupad relation och ett stort arbete egentligen. Men det som är det typiska förälskelsen, det är ju den här väldigt starka gåvokaraktären, explosionen, ögonblicket. Eftersom jag är väldigt präglad av mystiken, så har jag mer och mer upplevt att den där förälskelsen, det är liksom ett mystikt ögonblick då man glömmer sig själv.
1: Hur träffades ni?
0: Ja, det är lite olika. När jag var ärkebiskop så var hon prästkandidat och ordförande i stiftets präst, alltså de blivande prästernas organisation. Och sen jobbade hon i Uppsala domkyrka som både som praktikant och senare när hon var nyprästvigd som pastorsadjunkt, som det heter då. Så att jag stötte ju på henne, att hon hade små andakter och lite sånt där, och lyssnade gärna på henne för att hon liksom stack ut. Men så att jag visste ju vem hon var när vi sen sågs 10 år senare.
1: Kan man säga bekant men inte vän?
0: Liksom. Nej, precis.
1: Precis.
0: Mm. Alltså vi träffades i Paris. Jag var där och föreläste.
1: Var det då som någonting hände?
0: Ja, alltså man kanske först i efterhand förstår att någonting hände.
1: Men blev det då i någon mån en chock när du insåg att du var förälskad? Alltså du måste ju ha rubbade din självbild på något vis?
0: Ja, jag vet inte. Det var väl mer att det rubbade min verklighet. Självbilden. Jag försökte ju ändå vara öppen för liksom att livet tar oväntade vändningar. Det hade du gjort tidigare, och att det skulle kunna hända på andra områden, det var jag ju helt inställd på. Men att just det här med förälskelse, det rubbade min verklighetsbild. Det kanske då min självbild också, jag har inte tänkt i de termerna, men jag hade ju vänskapsrelationer som jag tänkte att det kan fylla tomrum, och man kan inte begära mer i min ålder än att ha någon vän som är lite mer vän än någon annan. Men sen helt plötsligt när det bara exploderar, så då rubbas verkligheten verkligen.
1: Hur lång tid hade det gått sen din hustrus bortgång till att du blev förälskad?
0: Ja, detta var 2013, och
1: hon
0: dog i början av 2007.
1: Ja. 6 år, ja. Men kommer du ihåg tanken, när tänkte du först tanken, herre gästernes, jag tror jag är förälskad?
0: Ja, det var inte en helt enkel tanke heller, för jag tänkte ju att vad ska folk säga? Jag är en gammal man nu, och min nya kärlek, hon är 23 år yngre. Så att bara det var ju liksom lite fördomar om hur det skulle betraktas. Och jag var inte säker på hur kyrkan skulle reagera heller. Och jag har vuxna barn, och hur de skulle reagera, det visste jag ju inte heller. Så att där var många osäkerheter, men framförallt var min stora osäkerhet, Lotta som hon heter, när vaknar hon upp och inser att hon har liksom hamnat fel. Att om hon räknar framåt så måste hon ju räkna med att kunna vara änka under en ganska lång tid. Och om man nu kalkylerar och vill ha kontroll över livet, så skulle man ju stoppa en sån utveckling.
1: Jag kan bara tycka sen vid 60 nu att jag tycker att man får en bild som är lite klarare av att så här är jag och så här fungerar jag. Och jag kämpar för att ha det som en rörlig bild.

0: reaktionen på henne. Så att det var... Ja. Och då slog de. Mm.
1: Men om du efter ett år av velande mellan att du har bestämt att du vill köra, blev hon inte frustrerad om hon hade kommit fram till, om hon hade gjort allt arbete för att göra slut?
0: Nej, blev hon inte.
1: Men sa hon ja rakt av då?
0: Nästan.
1: Vad fint. Mm. Men det är märkligt, för jag har alltid sett dig som en väldigt snabb människa. Du fattar snabba beslut och genomför dem. Men här blev det velande. Det var,
0: ja,
1: men
0: det är klart. Det var ju en annan typ av beslut, ja. Verkligen.
1: Men om vi ser bakåt då. När man gifter sig, så man gifter sig tills döden skiljer en åt. Känner du dig alldeles fri att gå vidare liksom? Det finns ingen skuldbindning bakåt, eller det finns ingen, liksom, inget sånt som håller tillbaka?
0: Nej. Tvärtom. När min fru var döende och så där, så sa hon, vi fick ändå rätt så lång tid medan hon var liksom på väg att dö. Så säger hon så där, du Kåge, du är ingen som kan leva ensam. Alltså. Så kom ihåg att om du hittar någon, så kände jag väldigt fri, och jag skulle bli lycklig om du gjorde det. Så jag hade en otrolig gåva med från det långa äktenskapet.
1: Ja, vilken kärleksfull gåva, vilken fin gåva. Men låt oss ha lite stickspår här, för du är ändå ärkebiskop, Kåge. För jag blir så förvirrad i Sverige när folk gifter sig, och när de ser att de ska lova att älska någon. Alltså, hur kan man lova att älska någon? Jag förstår inte.
0: Nej, det förstår inte jag heller. För man gör inte det. Alltså det är en av de tragiska sakerna i vår svenska kyrkliga kultur. Att kyrkan inte har lyckats förklara för svenska folket vad vigseln handlar om. För vigseln är uppbyggd på två sätt. Den första är en fråga. Vill du? Och det är ju inget juridiskt i det. Vill du ta den här personen och älska henne till döden i nöd och lust? Och det andra är, sen kommer löftena, alltså först frågan och sen löftena. Och vad är löften? Jo, jag tar dig nu till min äkta maka att för att älska dig till döden skild. Alltså det är en avsiktssats, det är en finalsats. Det är inget löfte som är så där hugget i sten, det är en finalsats. Och det är det här sakramentala som vi kallar det i kyrkan, att nu är ni här inför altaret, inför prästen, inför mig som präst, och just nu så har ni ingen biavsikt. Det är liksom inget kalkylerande, ja, men några år kan vi väl försöka, eller några år kan jag väl få någonting ut av den här relationen, eller så länge du är vacker kan vi väl hålla på och så där. Så att, utan det sakramentala är att just det här nuet som liknar det mystika som vi försöker återskapa i kyrkan, i den situationen finns inte kalkylerandet, det finns en avsikt.
1: Precis.
0: Så det är fråga och löfte om avsikt som är det grundläggande.
1: Att uppriktigt så vill jag försöka älska och leva med det i sina liv. Ja, det är det man får bra, men vad skönt.

0: Fanns det någonting provocerande i det?
1: Nej, egentligen inte provocerande, men för, alltså, det är mest förundran. För det är ju liksom ett inbrott i mitt liv, i min vardag, för någonting som är större. Och som är större än jag och den jag älskar då. Och detta som är mer. Och det antingen är man öppen och tar emot det, eller så rinner det av. Blir det ingenting av det.
2: Mm.
1: Och det beror ju liksom på hur, vilken beredskap man har att släppa taget. Och vad vi övar oss i kyrkan hela tiden är ju att lära oss att släppa taget för att kunna bli mottagare. Mm. Bärare av det som hela tiden skänks, om vi liksom är öppna för att tillvaron är gåva. Allt viktigt i livet är gratis.
2: Mm.
1: Det vet vi ju egentligen allihop, att det vi skaffar själva genom duktighet och genom pengar och så vidare, det har inte det värde som det som skänks gratis.
0: Mm. Mm. Mm. Det, just det. Ja. Och som homosexuell, jag har ju sett, framförallt när jag var yngre, så såg jag väldigt många som blev förälskade och kära, men som inte vågade, som helt enkelt fallde bort det.
1: Mm. Mm.
0: Och jag tyckte det var så fruktansvärt sorgligt. Och

0: Nu är det ju någonting alldeles oerhört, alldeles fantastiskt. Och att säga nej till det skulle ju vara att gå i en förtida grav, kan jag tycka.
1: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna.
2: Piffra Sörmlands nyheter 11:30.
3: Snart så kanske du får köra med din husvagn i 100 km i timmen, även i Sverige.
4: Jag tycker det är ett alldeles utmärkt förslag.
3: Varför då?
4: Jo, men man ligger på 95, nästan 100 i alla fall, för annars kommer man ju aldrig fram.
3: Det säger Dan Södqvist som gärna vill åka snabbare med sin husvagn. I Sverige får man idag köra husvagnsekipage i 80 km i timmen, men i några av våra grannländer så är det 100 som gäller. Men nu så finns det ett förslag som bereds i landsbygds- och infrastrukturdepartementet på att höja hastighetsgränsen även här. Och husvagnsbranschen har länge jobbat för en höjning och vill att det ska bli verklighet. Men det finns också kritiska röster. Lars Nordqvist arbetar på Nationella Trafiksäkerhetsförbundet i Sörmland och han ser att risken inte ligger på bil och husvagn, snarare på den som kör.
5: Det skulle vara bra om flera hade ett sånt här BE-körkort eller i varje fall mera kunskaper om det ekipage de kör runt med.
3: Om det nu skulle bli en höjning av hastigheten från 80 till 100 man kör med husvagn, vad skulle du önska mer att man också gjorde då?
5: Ja, framförallt att man såg till att de ekipagen som kör det här, att de besiktigas regelbundet. Polisen är medveten, alltså att det finns en skylt på något sätt som talar om att den här husvagnen är besiktigad och kontrollerad och okej för 100 km i timmen.
3: Peter Widén Brännlund, P4 Sörmland.
6: Vilken fullträff! Linus Huldin gjorde 2 hole-in-one under en 3-veckors period på Eskilstuna golfbana.
7: Då tänkte jag väl att det inte riktigt kunde vara sant. Vi såg inte riktigt koppen från där vi slog, så vi var lite osäkra. Och det var några som ropade att den var i, men jag tänkte att de bara skojade. Och sen visade det sig att den faktiskt var i den också.
6: Linus har spelat golf i 4 år och han har 14,5 i handicap. Han spelar 2-3 gånger i veckan. Det är första gången han gör hole-in-one. Det var på hål 14 och 18 som han lyckades sätta bollen i hål på ett slag. Det är första gången i Eskilstuna golfklubbs historia som någon sätter 2 hole-in-one på så kort tid.
7: Ja, det var väl bra förutsättningar. Det var inte så mycket som störde. Och sen mycket tur på det så gick det vägen.
6: Kerstin Svensson, P4 Sörmland.
2: En ny bussterminal och park ska byggas i centrala Katrineholm med planerad byggstart i slutet av nästa år eller början av 2028. Det ska vara en del i arbetet med att utveckla centrala Katrineholm enligt kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg. Vädret mest soligt idag, uppemot 28 grader. I eftermiddag regnskurar som kan bli kraftiga med åska och hårda till mycket hårda vindbyar. I kväll drar regnskurarna bort och det klarnar upp. I natt klart och halvklart. Jag heter Fredrik Blomberg.
8: Det här är ett program från UR.
1: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst i det här avsnittet

0: Eller måste man, eller handlar det bara om att arbeta för den där öppenheten, att ta emot den när den kommer?
1: Ja, jag tror liksom både och. Va? Jag tror att, nu hade jag ju läst väldigt mycket om kärlekens teologi och detta att människor, alla människor har kapacitet att älska och uppleva kärlek är liksom det största gudsbeviset. Så att det, på något sätt så blev det ju en praxis av det som jag teoretiskt hade förberett mig på. Att det var inte bara liksom teologiskt tänkande det här kring kärleken, utan det slog också in i mitt liv.
0: Mm.
1: Och man behöver nog bli lite äldre för att liksom inse de här sakerna. När man var ung, jag var bara 22 när man gifte mig första gången, så tog man det mer som någonting självklart. Alltså, det var ju det man gjorde när man blev förälskad i unga år. Och så gifte man sig och så var det familj och full rulle på allting och sådär. Det förunderliga i tillvaron har ju liksom djupnat och vuxit ju äldre man har blivit. Tänk att det kan vara så här. Det är inte ingenting är självklart längre.
0: Mm.
1: Och det tycker jag nästan är det mest fantastiska med att bli äldre. Just den här insikten. Wow, alltså. Det är en dag till. Mm. Inget självklart alls.
0: Men är det så att ett förhållande då präglas av kanske även lite högre närvaro på något vis? Alltså att man vilar i dagen på ett annat sätt. För jag tänker på alla arbetsår och allting, man har ju sikte framåt ofta. Det vardagliga blir just vardagligt och lite så här, men att man kanske går in lite smartare och lite mer liksom fokuserad i ett förhållande vid mogen ålder, tänker jag. Kanske.
1: Ja. Jag skulle nog uttrycka mer att i mogen ålder kanske man inte tar det så för givet längre, utan är mera beredd att ana den här gåvokaraktären. Och det är där jag tycker att vår kultur gör det väldigt svårt för människor att älska, därför att vi har utbildat ett sånt begärande öga på vad den andra kan ge mig.
0: Mm.
1: I vår kultur, och det förstärks väldigt mycket av det kommersiella och alltihop runt omkring oss, och detta med man ska liksom utveckla sin kompetens på olika plan. Förälskelsen går ju i bästa fall över i en kärlek som djupnar hela tiden och som tål också det som gör ont. Det är ju det som är, alltså löften handlar ju om detta, älskar ju nöd och lust, alltså det finns ju inga relationer som bara är dans på rosor, utan allting är också ett arbete hela tiden.

Men hur ska man orka? På ena sidan ens längtan, ens lust. Och på andra sidan ens tilltagande utmattning. Jag minns när mamma mot slutet av sitt liv låg på hospits. Så låg hon där och var trött en dag. Så hon sa, kan du ta fram den här boken Kvinnor är från Venus, män är från helvetet? Och jag skrattade och satt mig på hennes sängkant och så talade vi om det här. Förälskelse och förhållanden. Och mamma berättade att de senare åren i hennes liv så har hon varit helt ointresserad av att leva ihop med någon. Hon sa att när man nu har äntligen kommit så långt att man fattar hur man fungerar så är det så skönt att bara ta hand om sig själv och få eget utrymme. Och fast jag nu bara är 61 så förstår jag hur hon tänker. Jag tycker att mitt behov av att vara ensam har blivit mycket, mycket större. Att få tänka tankar färdigt och helt själv bestämma